0: You're now listening to PMN Tonga.
1: Silia Sivea ia pea moise imahina ko whakapouri. Whatawangi pe o ko wongolele ia tō ai Ngāi Palo Kalama koia o atu me whaleni I e whiawhini. Whainga Maria koe ni, ugai tō taha koe ni I e laine telefoni ke o mai ene ki ipopo aktala monu ki he e tau timi vaenga. Malo e tau mao a e pōni e alamoni.
2: Ia, e rindā ko o malo mo e tau mwenga aue. Ako atu ha pōpa ki tala monu ki he whaiako pia pēfo ke kapteni. Mo e timi hono katoa. Ko whanongo he whamatin hono lau mai ko e timi. Oku mo oku pakafo ofa abito ai timi oku na o spese ti na tolu e wang e manima eh yo ko ka kai le le ta na e ko firi e fayako pe a e kapteni pe a befo ke timi mo deu deu ke mo hanga o tamdei Ainlani. I he ku hange pe koe whamatala koe ai whila whake anena I. O kuna hona tolu o awe whi tu ma mao ia ki e o whaet ai home game gun ai mai mate mātonga ko nohi ngā koe koe taim koe ko nau koe tau ulunga ngā whaka tonga o tau tolu e fie fia. Ka I he taimre tau peo ko u kore ka tiki motul hono ka atoa I tonga I esleri Amerika a pepe foki ki e fiduka na wai fai amnaki fai tau e si esleri a mu ka ataki fa more more mu woa tu mu fa more a mu paanga ke mo opo bo atu ki oita ki tau whana o vainga ko mawa opala ke te ki mautolu o whanau vainga me mate mātonga pepe foki ka whaiako pepe foki ke te ki nau truko tō pia ku nau kau pouvou ke mate mātonga tua whātu pa mi e kalapu e kau piko e vāmapa a Aotearoa pepe foki kalapu e ka vaikāsila Aotearoa pepoki ke ho club home on iudao o Aotearoa pepepoki ke kalapu eskona buono o Aotearoa pepepoki ke kawa inukawa o mamani katoa e rinda oku o atu en manau ofa pe mohonau loto ke o atu mo e whanau wainga ki lata malae.
1: Malo apito
2: Linda.
1: Malo apito alamoni popo talamono ko ya ko tuku mai pe ko tu alamoni ko tau. Ko tau lo to ko to ape ia o ku tau amanaki pe ki ha vai nga fa fi fi a eta fa na u pe a mo.
2: Io pa be vo ki ko ke vai nga fa fi fi a mo vai nga I kuna ai ia e malo ia e made madonga ai aki e Nima ua ki he wahiva.
1: Malo. Ka wehe fukai lahi au pito ala moni. Koia. Malo. Ka pao e pehe koutui au mani. Lere fuka tonga kotoa.
2: Malo. Au pito.
1: Malo au pito. O atu ae fasi koe ni mate maatonga ke ave aki ae talamonu koia oe poni. Pefo ki kia sione kau maafo kia fo ou na kore mai ae fasi koe ni ke ave ake na popoa ki talamonu fatahamo ala moni ki he e tau timi.